0: अपने मन में सोची हो कहीं हो खाई ना फुगा है ऐस तो हैप्पी के लिए मसाम के बेस गाइड ना है तो
1: ik zweef, ik zwem, ik sport, ik ga ook karaoke zingen. Precies. En ik ben onder de mensen. Weet je niet, vrijdag was ik weg een paar dagen naar Frankrijk met een paar mensen, weet je wel, goede mensen, mijn vrienden, een paar goede dan, hè, waar ik om ga.
0: Nee, precies.
1: Also, dat is best wel gezellig hoor. Wij willen Jozef, ik lag net in bed.
0: Nee, Jozef gaat op vakantie zijn.
1: Ja, maar ik was ook een paar dagen weg.
0: Oké, okay, nee.
1: Kan jullie me vandaag inbellen, toch? Of jullie er zijn?
0: Nee, nee. We gaan een telefoonnummer wel de bullet gaan geven.
1: Ja, ik naar Ghana. Ik ga jullie willen eten. Ik naar Ghana. Voor een film. Die film weet ik niet. Dat wil ik gaan met en niet. Ik ga jullie hem. Maar jullie idee is een nezer bekaker. Kelly gay. Voor een geil. Kerdeti. Dil se dil.
0: अरे तू कहे चुप आई गए दूर जाते तो
1: दूरक ना गावे तू अरे सब गात तक तू ना उकरिए एक वेल अन मोपी फॉर यू
0: अबे ओ या बोल बोल
1: अरे स्पेशल तेरे खा ढली
0: हां गवेल्डर फिन गवेल्ड बेन बनीउट
1: सुन ना अबे तो जैसे नहीं झाड़ू डंडा लेके धराई हमें
0: ना झाड़ू डंडा हिया ना
1: Ik probeerde laatst mijn leven een stuk positiever te maken door er heel positief aandacht te geven en te krijgen. Dat is het.
0: Ja, dat is mooi. Om te zoeken, om te zoeken. Zoeken, dan heb je ook verlengd.
1: Nee, ik heb niet verlengd. Dit is kort en krachtig.
0: Nee, ik ben het.
1: Ja. Zullen we aandacht te geven en te krijgen?
0: Ja, precies.
1: Ja, toch?
0: Nee, inderdaad zo.
1: Wacht, nee,
0: dat is evenlijk. Ik heb...
1: Oké.
0: Nazar bacha kar. चली गई रेखल और कुछ बिसोंदर का कल ले वीकेंड में ऋषि
1: एक बस एक बस फैक्ट एक बस वीकेंड रे पर दाग
0: ओ अच्छा ओके
1: एक बस एक बीच ना फ्रांकरेंगे बीच खाली वंदर बीच पैक पार एंड देन या द सेकंड टाइस नेचुरली द सेकंड एक दिस आउट व्हाट डू नीड हर
0: हैव यू किन कर ओके सॉन्ग इन द वीकेंड
1: या के ड्री गेसोंग
0: ओके मोइतो कौन गाना गाइले
1: जो वहाँ जाके आओ और मुझे कितना प्यार है तुमसे और हर दिल जो प्यार करेगा
0: गाना गाएगा
1: देश है तो हाल
0: इसका सब मामा
1: और देश तो कोई मौज नहीं मरे देश के देश के फ्राक वे यूली चलते चलते चलते चलते
0: ओ फाला तम गेशकर
1: या
0: बाकी जाके
1: या नहीं सर है मौज है मैं खुद कौन सा दरेस्ट
0: Eversi, dank je wel.
1: Ja, geen dank hoor.
0: Sorry voor de twee afgelopen weken.
1: Geen niet, ik snap het wel.
0: Ja, nee, hoor. Ja, het hoor.
1: Door omstandigheden, ik snap het wel, tja. Ja.
0: Neem
1: jullie niet kwalijk.
0: Nee, dat is normaal.
1: Achja, maar...
0: Hindustani bullet is swabhavik, hè. Dat is normaal.
1: Ik ben blij dat ik even kon inbellen.
0: Ja, nee.
1: En dat ik even lekker even heb gebabbeld, toch?
0: Nou, wij zijn ook blij dat jouw stem gehoord te hebben.
1: Ja,
0: en niet wij alleen, alle luisteraars zullen ook jouw stem hebben gemist. Of door een paar regels die toen gaan we om, is het toen je hebt, toch? Ja.
1: Ja, het gaat steeds beter. Maar ik ben trots op mezelf, hoor.
0: Dat is het eerste wat je moet doen. Je moet eerst van jezelf houden. Eerst trots op jezelf zijn te doen, schrikken.
1: Precies.
0: Ja, je moet eerst van jezelf houden.
1: Dat is... Ja, zeker weten. Maar ik vind altijd mijn kistnummer van Ravi. Nummer vind ik altijd zo mooi.
0: Toevallig ik er baden met mijn kist gedaan niet zo niet.
1: Zetje?
0: Ja, een answer choice.
1: Oh, leuk.
0: Ha, film Upasana ke.
1: Oh, als je dat zegt, Jozef, als je me over een film praat, ik kijk al amper in de stans met geduld naar weet je. Ik kijk mooi.
0: Is goed. Nee, begrijp ik.
1: Ja, maar ik luister wel naar mooie nummers. Achja.
0: Abo.
1: Hey, maar leuk dat jullie even gesproken te hebben.
0: Ja, wij ook.
1: En een fijne avond en een fijne uitzending. Ja. En tot horen natuurlijk.
0: Dankjewel. Jij ook heel veel luisterplezier, mevrouw Jurgi. En tot de volgende keer. Ja,
1: dankjewel. Goedemiddag.
0: Fijne avond.
1: Ja, dag.
0: ये थी उर्शिला जी रोटरडाम के रहने वाली और कोई लाइन पर है फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंद
2: भाई
0: खुदनाफंद उर्शिला कैसे रहले
1: Ja, gaat goed, bij.
0: Sab kuch prima?
1: Ja, ja.
0: Thakai utral?
1: Ha.
0: Oh, tab mooi. Ab aaj raat ko mooi sa aitras kar liye.
1: Yeah. Ha.
0: जैसे हिंदुस्तान बोले आज तो घोड़ा बेच के सूती है एक कहावत तो बोले घोड़ा बेच के सूते है
1: अच्छा
0: सिला एक है नित लस तक फॉलो में कहावत समझ में जाए फ्लिक मशीनी हम तो ना लिख ले हुई है थकल रह ले हुई है वेल मैं वेल लिख के नहीं फंदा के ब्ले मार
1: कर फिल्म मौसी
0: हां
1: टीम टीम टीम
0: तारों के दीप जले
1: हां
0: टीम टीम टीम द्रिमाल तारों के दीप Regel.
1: Yes, goed, bij. Hey. En nog een fijne uitzending. Hè?
0: Sila, dank je wel. Heel veel ja, luister, plezier en rust goed ja. uit. En tot ja. de volgende keer.
1: Ja, hoor, bij.
0: ये थी माशुका सीला जी पनवीर के रहने वाली और इस वक्त लाइन क्लियर है लाइन खाली है आप तार कर सकते हैं सुनने वाले श्रोताओं और तार का नंबर तो आप जानते हो और अगर हो सकता है पास में नहीं है आपके आस पास में नहीं है तो हम बताते हैं 0 7 2 6 2 7 7 या तो 0 7 3 5 6 2 2 7 4 तो जिस समय आप कार्यक्रम में तार करने के लिए तार के नंबर ढूंढ रहे होंगे या तार ढूंढ देखे हूँ बदकमरों के लंकिया पर मुफ रहा हूँ टेलीफोन वहाँ धरल है हाँ खोज जाइए इसकुदान ओके चलिए हम एक गीत चला रहे हैं और फॉर हिंदुस्तानी रेडियो के वो अनाउंसर चॉइस है मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म उपासना में से निकाल कर गीत का बोल नहीं बोलेंगे बस आप सुन लीजिएगा

0: अच्छा भैया यूसुफ, यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो हम लोगों मिलके पेश किए। भैया यूसुफ अपनी आवाज सुना दो।
1: Goedenavond, lieve mensen. Ik wil de mensen bedanken die vanavond hebben gebeld. Dat is mevrouw Ursula uit Rotterdam, mevrouw Sila uit Ippenburg, mevrouw Bea uit Utrecht, Den Haag, de heer Jozef uit Ippenburg en mevrouw Bea Bedraad uit Den Haag. Dat waren de bellers voor vanavond.
0: Joost, dankjewel. Jij ook. Heel hartelijk bedankt dat je wederom hier was. Je bent vanavond of vanmorgen heel vroeg teruggekeerd van je vakantie. Maar dan ben je toch hier. Dankjewel. Joost. Sulewara Srotao, aap sabko bhi bahut bahut dhanyawad. Aur jo logon ne koshish ki hai unke taar karne ke wo line par nahi aa sake, un logon se hum kshama chahte hain. Main aapse mil raha hu aane wala dondrada ko, ji haan, brihaspatiwar kareeban 12 baje din ke 12 baje se 3 baje tak. और सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए सभी से इजाज़त चाहेंगे। मेरा बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और विज्ञापन के बाद न्यूज़ के बाद सभी सहयोगी मिलकर आपके सेवा में रहेंगे। तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए। एक शुभ रात्रि पेश है ओफर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।